Rahavala galayuta hufroklan. Rahavala dina apeklin horan. Rahamana dina de hayeta vegezor alan. Rahavala drafshawe alan. Rahamana velati pirak yawala navishin minnan. Rahamana diwa khashre alan. رحمنا زخوا حبيس لان رحمنا حشوب على توان رحمنا توان سجئان انت علان رحمنا يتقلقل ورحم خالان رحمنا كبوس حمت وروسا منان رحمنا لا تعبد جميرا لان رحمنا مخلص بكل حبين ولا ويان